semino. Osro monya aso na me bekasa. Na sasin tie menum nsem. Me nchirechire nsoso sensio. Na me kasa enguso obosio. Se yura so mfitima. Ni nha hanso hasio. Na Awurade din ne mebo. Mumfa ni di maye Nyankopon. Obotan no na de ye pe. Na na kwan nyina ye tenene. Oye no kra Nyankopon. Na nkontompo ni nimu. Otini nini ni tinfo ono no. Wadi no asemone. Wonkika ye nti, wonaso nyane ma. Awontu atwaso kontonchi a wachia. Awurade na motua ne kasa yi. Oman kwasiafo a woni tri. Enyo ono ni waja onya wo. Ono no ye wo na odi otim ho. Kade tentre de na. Hwe awontu atwaso ododo no mfie. Bisa waja no onkyrew. Wompenimfo no onkan kyrew. Osusu ni na chichi asase mama aman. Opai pai adama mu no. Wodi aman no ahyehye toto ho. Se Israel fo ano si na Awurade chefa ne ne man. Jacob ne ne japade a wosusu ama no. Ohunu no anwea pradada asase so. Ne nchechere so. Esere so mu ayeremfo su mu. Otwa ne ho hyiae. Ohwe ne so ye. Okura ne se ne niwa krutu awisi. Se de okode ho nyae ne buo. Na otubo ne ma ho mpempe no otre ne ntaban mu faa no osoa ne ne ntakra so Awurade nko ha na okyere no kwan na nyame foforo bia anka no ho oma no fa asase sronsron so koy na odi asase so no bae na oma no fefe ewo firi obotan mu ne ngo firi abohemaa mu ana ntwie no fusuo ni srade ne nwan no fusuo nwamuru wa asade ne baasa na dwini papon de ni ewio sawa musrade na onu mbebabe mu muja jine jine na yesurun dore srade ototo anankotie wa dore srade ayekese umu ayedu na waja onyankopon a oye no no na obu ni nkwaje botan no akuma wode ananafo anyame ma no twini nkunu wode achiwade huru nebo obo afode ma abosom a wonye nyankopon anyame a woni won afofra ebe echiri na wo nananom amfere won obutan ya wo wo no wa anwene ne ho na wura firi onyankopon a ochim wo wo no na ne mamani ne ne mama ho ahindi Awurade hunu ye no opo won na o kan se meyi menima hunta won mehwe de won echiri bewie na awo ntotoaso kontonchi ni won ma

Ede me ba Aksa bema na ware. Ena Caleb nua Kenaz ba Otniel kofaye. Na wade ne ba Aksa ma no aware. Na oba no kɔ Otniel nche no. Ɔhyɛ Otniel se omisa ne gya Caleb hɔ asase bi. Na oba no firi na furumu so si fam. Na Caleb ka kyerɛ no se ɛde na wo hwehwɛ. Na ɔka kyerɛ no se ma me akyɛdeɛ bi ɛ. Na anafoa asase na wode ama me nti ma me mmasuo nso. Na ɔmaa no atifi mmasuo ne anafoɔ mmasuo. Yei ne Yuda mma abusuakuo no agyapadeɛ sɛdeɛ wɔn mmusua teɛ. Na Yudafoɔ abusuakuo no nkuro a ɛdeda anafoɔ fam pɛɛ de kɔ Edomhyeɛ soɔ ne Kapsel ne Edel ne Yagur ne Kina ne Dimona ne Adada ne Kades ne Hasor ne Itnan, Sif ne Telem ne Bialot ne Hasol Hadata ne Kiriot Hesron ne Hasor Amam ne Sima ne Molada ne Hasal Gada ne Hesmon ne Bet Pelet ne Hasal Sual ne Belseba ne Ehunkra Bala ne Iyim ne Esim ne Eltolad ne Kesil ne Homa ne Siglag ne Madmana ne Sansana ne Labaut ne Silhim ne Ein ne Rimon ne nyinaa yɛ nkuro aduonu nkron ne ɛho nkura ɛpo ho mpaprɛ so deɛ ne Estaol ne Sora ne Asna ne Sanoa ne Enganim Tapua ne Enam Yamut ne Adulam Soko ne Asika ne Sarem ne Aditem ne Gedera ne Gedirotem nkuro dunan ne ɛho nkura Sina ne Hadasa ne Migdal Gad ne Dilian ne Mispe ne Yoktail Lakis ne Boskat ne Eglon ne Kabon ne Laman ne Kitlis ne Gederot Bet Dagon ne Nama ne Makeda nkuro dunsia ne ɛho nkura Libna ne Eter ne Asan ne Yifta ne Asna ne Nesib ne Kela ne Aksib ne Marisa nkuro nkron ne ɛho nkura Ekron ne ɛho nkuro ne nkura efiri Ekron de kosi ɛpo fam deɛ wɔ Asdod nkyɛn mu nyinaa ne ɛho nkura Asdod ɛho nkuro ne nkura Gaza ɛho nkuro ne nkura de kosi Misraim subɔnhwa no ano ne ɛpo kɛseɛ ne ɛho hyeɛ na mepɔ so deɛ ne Samuel ne Yatel ne Soko ne Dana ne Kiriat Sana a ɛne Debir ne Anab ne Estemo ne Anim ne Gosen ne Holen ne Gilo nkuro dubaako ne ɛho nkura Arab ne Duma ne Esan ne Yanum ne Bet Tapua ne Afrika ne Humta ne Kiriat Arba a ɛne Hebron ne Siol nkuro nkron ne ɛho nkura Maon, Carmel, ne Sif, ne Yuta, ne Yisrael, ne Yokdiam, ne Sanoa, Kain, Gibea, ne Timna, nkuro du ne ɛho nkura, Harhul, Betsul, ne Gedor, ne Marat, ne Bet Anot, ne Eltikon, nkuro nsia ne ɛho nkura, Kiriat Baal, a ɛne Kiriat Yerim, ne Raba, nkuro mmienu ne ɛho nkura ɛsrɛ so deɛ ne Bet Araba Medin ne Sikaka ne Nibsan ne nkyene nkuro no ne Engedi nkuro nsia ne ɛho nkura na yɛbusifoɔ a wɔte Yerusalem no deɛ Yudafoɔ no antumi antu wɔn na yɛbusifoɔ no ne Yudafoɔ no tenaa Yerusalem. Ɔno nso na Asiriahene Salmanesa baeɛ, na Hosia bɛyɛɛ n'akoa, na wɔtuaa apeatoɔ maa no. Na Asiriahene hunuu sɛ Hosia pam ne tiri so, sɛ wasoma abɔfoɔ ama wakɔ Misraimhene So nkyɛn. Na wamfa apeatoɔ ankɔma Asiriahene sɛ

na wo jo din tuma se fo modem se woda oto wa 2 minutes na wo hu se opie baby inipa mienu krefu naka we tuma we na we atwa we tuma we na we na funaka ne su be de hu anse na munku mu okonyina anse obi de sika pe twetwa na poso san otie mu Jesus jimi Jesus jimi Jesus jimi okopie baby ni padom osi suma wo ho no betumu do nsakra ye de aso no bi o